0: Branda epi ekpe bengi ki yuwa siri ke gwan le pi akpe vive kou yuwa den gwan men lono to o, awe no o, awe to o, mi do e zonan mi va radio kanal efe mouzi le somene nyon be wona ekbe to a men moutona terezi ya dede maso nyon mwede nye kushari tisena ya yela odo anami michel koko vito gwe to benga yele e modando pi a mouwe sebe to wona tano senken to a Egble agbede na mi, egblede na nye chan, akpe kou mi la do, mi aso bubuku kafuku do nsi koko pata na ye de kapen, ke kia ne jeji ne kanale fembe turu to, ke kim leke mi abe somene nyombe dodo egbe to ala de zondo. Mi la kan du kwa yembe nye ajojo wota na mi zande ya, mi la igbe fande de vovovo, uji ne mi ugbe fande de ya unwa, mi la glon la me semi nono be nyane mi kwa le funa club de la presse be do doa Pascal Osukwe ba me pepo la we no ba atala de mo be ma ba glon do kwa me be nyajojo kenken na mi so ndo kusuga we ve kudo e fwa ne to wono de mo po ndo kusuga de ka kudo e fwa mi we ne nyon be do do e gbitoa e la no e di
1: Kowelo nujolo
0: awe no awe to mi akan igbe be do kwa be me be nyajojo wota na mi CHU Sivanis Olympio be kouan di le ko eto e jina me ko ke kengble wabe a me kou do morg. Ye on temwa le kweo. Lo hi e ga ko ya ba tuwa e yiji. A me do wa o nya me dro o kengbo a me do ni du me vi o wabe yo le o yo yo na obe. E na be morga e jo do e jo jan. O ne va wave po morgi o o e service ke po nan ene be inyagwa. Ne popose ke jia wawo ne wate unho wabe ame kukua wo ne imo bate muno kesa ume. Walebe ke ne togo kwa jidudu bakudo burondi bebo rukeye opo ni sofira keva yagbe yodo agereka burondi mten klewa o izambi. Lave pubon le funu ekbe branda be. Nyabe kwe fan wo ne jie wayo me. Mila trowa dukwa mebe nyajojo ke kenji ne klop de la prespa.

0: amewojo jan inebe egua o mi dade sugbo owu amewo to nti leyi ki won amede pepe ke ye nyanyana na ya to nyadena ne gogo siasi sivanis olimpio be amekuku darupia ne wabio enu gomisi ne dodo kulia fodide kulia wawo kaba ne watin honi nebe ame inubio ave jira odokudo bubu dumebi nwedo kwesi be haso suyo le hotutudo alebe yu watin kpedo ajodo ope ontibe watemu awo wabe do le doda si kekpo nkume norura na watevi ogbo vivetua Ado bubu nyonu oba kudo tubeje vio alo nyonu vio be eje na o nti. Lebe tuturu ya kwe mivava fida keva yagbe. Le dodo keji o danyikoro be ajonu opio be doke sosona. Ne nyonu oku tubeje vio be dodoro da nko upe de zef. Lebe dodo ya enye dodo de keye dumevino edoke sibe hasoswe vovoko le. Eduta o sibe Ker France, Ker BT, Nadaf le Togo, GF2D. Oho, egabe kpekpero nti so, yovobe asisa hakbo soldo, dodo ya be ngbe dome alebe. Watemu awe le Togo be anyigbanji. Eye le Togo anutwa meneme ole wele, apupo be nuto me koyona be region maritime. Togbe nuto koyona be region de plateau. Titi na nuto koyona be region central bakudu karabe inuto ame. Ki wan ame kupata wana edo le haho. Be edo opio koyona be service public u bakudu haso suwe no wadu kwesio be edo otabli haho. Edo peto u. Oso wo chan buakbali lekebe wana ya me. Taroji nuna lekebe tutuduwa. Elakbe do tumevi nwendo kwesi be haso suyon tibe. Watemu adu tune nuko keke ndo kadodo bakudo do da si kene pon kumene. Ajowo, ajonu opi oku waba peto so inyonu oku wana dola ajowo mekudo. Nonu vyo, tubeje vyo bo eye gbe tetero gbe ji veve to lele kebe wana ame ele nyi bubu dodo. Ame gbe to be jena onti soswe mina so le no sukudo. Nonu obe edo mekudo ahwasisido akpase senu ko otudo. Soswe mina so ya di nya senu medede kene vito. E ajivena ewo so kudo tutudo anti.
1: Tutulo ya ke mile ware, mekbe rekatpo mitweji, mitweji fya ewa vire. Donka ekbe towa yale nyi, miyo, minister vovo, kutpona ekbe towe jenawe nyotbo, kutpona environnement we nyotbo keken, e miyo, association kule wado kwesinwa, miyo, chef d'entreprise wo, amoko, doa we do opyo keken, miya pompono sokule, dodo asike le nao, bena, ekbe to, situ nyonu vyo kule wo, dole wa bo ajina ko do ade ko la o kaka o la protéger wa ton wa we jina onji o ebe tutudo milo donc ami pompono soso jina onti nyonu vi o ko lo dole wa bo ade ke o do la ton nyonu vi on be jina onji roa mi pompono so wa di mi pompono chef d'entreprise soso enti be no joya de ko la te wore jina wa dia nkenti mi yo government ta ro par exemple mi yo government ta ko do so be ne nenia wawo be dota se ni bena ola protéger ola chon edumevio patadi ke nyonu vio chon ni edumevia donc a enti mi yo varo donc a ke mi yo va mi va onu ke mi yo na be proposer négociation c'est-à-dire technique de plaidoyer plaidoyer on a mis sur le doigt sina o beno ya on est te pompore entreprise oa on était zinwadi bena et doda si ke genome xibie ke yoni entreprise nene yo va na nyire mi abe jokwa me a dizizi ke zinwadi bena odola le bene amokolo dolo wa gbo kudo wa be entourage a keke a on est tout eno game a ne wa te wore nene be do ajiro yin wanti mi popuro le wo de ke be tuturo na wa so so kaka ba do egbero
0: Lekebe tuturu ya lakpero dumevinu ya loko sibe haso siyontibe. Watemu adu tune edoda si kene ponkumene ajodo opeo kudo wabe apeto o. Fodede koro la wo bakudo aleke ola opopose le ajamedo ke lakpedo wantibe. Lekeye ola sondu anyo sodo tome. Ne baten kpedo sosomina sobe nyako le gmole no sukunyonu dume. Ne batemuna be Haho ameji chon chon ke la non yon wokudo, non vyo di le nene be e do opi.

0: Canal F.
1: Mi buena yo he paunya mala, mi buena yo he paunya mala.
2: Mi buena yo, mi lano se dodo ya. Jodao, brandao, yao dagba kudo fidao, beso noko sungade kakudo e fana gave minti blaton, nyame lako, milakpe du nyanhe hao, haso seo, nyakakando otoo, ola de nwome na mi kito kito.
3: Mpokpo, de dijikwe gande le miyapwe kukon lasi. Yepe dijen, yepe miyapwe togo wa, nefa, e miyapwe nkogwe de depe nyonhan, watem ayedi, e yo adevine togo vi.
4: A fie nyu so tote le kwa non wo chando la tote 50-50 e janyi
5: ke mia no ju mia obobo gande mia so nou vo ke mia no neon
6: désormais mia on se ke ni togo tobe siya mi ma on se ke ni le esku agweto
7: api ke mi le fiare mi da si adire obe politik wan ne mia ke mia kman kon nou ke mi le dia
8: ke nou om le nyon e doa le yin go do me doa le gban
9: do ke mi le wa mouni e doa la devine kator e de yo e doa de devine a me poti o keken en ami globe mia opposition ke mia no doune mia porte voa
10: amo gamle wasio le ko la obeni lo ikonjia don gba so ga ojan ola da donao emi le yobe ami assurance beyin o ona voa assurance ke beyin o be wa we na me siame me ko un do ga ojan jirura be ya we no
11: emi je nya defione nya nya no vio to go to ku do e tu poto beto artisan be do o e ni ko le produira
12: mi ko fi ko mi nko le mi ko fi ko mi ngbo do mi le agbe to be jina be nya mu kekere ka kun keke ve be yen be si agbe be nya
13: e hian be so ho wa no do to mu table how me
14: tori ko pe a e do la adun do la social be nyine be e la school e la odo e la mlogo mi
15: de vio be tutudo ko la hole school o a lolo be do da si chuchu bon to be
16: e va tozu business a me a chala so be e be da o pnd
17: mo le chemeji me ne du de anyo le du me vio gbo ne agbagbe a le togo vio gbo
18: no la pompo anti fa fa be nya ba no tole enu me no
19: e si anyo donc ntia enu bada bada po e a mo le wo egbe
20: media ko wa yo media independent gbo to bu de ka ve
21: Le ministre, Kopono, de Tirono, et Sibenya, Kudo, Arutubenya, Rossi Tironia, Anti, Lazon Goniba Meon, avec Pompo Kudo,
22: Aboboko, Lewado, Pesia, ou on a donné tout à Ben Koyi.
23: Nadioso, Nyanyaka, Dorto, Chandricha, Mini, et Dorto, Nemi de Mouzon, Ami, Mone, Nem de Bazozon, Chani, Wagon,
24: Wagobe, et Dienzizime,
25: et Dienzizime.
26: Président Leway, Mitter Leway, Amel Leway, Neni, ou les ans.
27: Essayez au soplon, I do. Kumena isia nenebenya matem nabe togwala yinko matem nabe togwala ni edu civilize o
28: somene nyone mi abevio ye ba vun emile wo togo nenyo
29: ola de gomena mi kito kito lemila wedo ye bela nyo do to ona ya le canal fm benya si mwadi
30: canal fm no to awe do awe to mi awe zomba mi wenenyo be wona egbeto mi to na televizia de masonya hulidi Egbele ni branda epi ekpe dengi ki wivwa si li ke gwan li pi akpe vi bakudo wivwa adeng gwan mi ame koke ken to Michel mi li do digi petrozan nou ebe gbedo da mi li biol ame sen nami Michel koku vito gwenye nyane kalandriye gito ae papa sonan olo alo buyo wako gwe to Michel kwa kalandriye to donko le wwa aniversel gwe so wola Oya na bien comme je route quand je akuta et na bien les comme les Facebook do YouTube di nyame ko pata le signa bien collé Indianapolis to Brazil di ami do bina mi ko ku ya mu nyi ho nyame be do na mi onyi na jo di mi do gbe na we le ko fondo tata Victoria Marcos mi do gbe no ka fi ami yo vi ho nyame be do na mi o Nya begbe dona mi le na me ko kekin o na mi kai pe ya mi ami ma de mu la pe dona mi no mi won to to won no ni tribe si na mi ne badu ku mi nya di le nya be jog jog ku dona be won na o kekin mi nya do gboro da ami ko kekin ye won na ya dona di jona yo le to go ni gbandi o le radio canal fm fifi le tio se mi yo le do pe yo e mo di o gun me yo mi do gbe na mi mi do gbe ni patrick Somadohi Mazru, ni dogbine etoa papa kan

Mido akpe ami veveru mi abi tororo ta zukwa mi benya jojo we troya to ebe simpe mi do mi sepe cheri kwa va beniko. Toma da tevi ko jero da kucha ono apipia godo.

Ebebe omila igbe fande de oji kugbe fande de omila soto eji. Togbi koko ameto onye zi dokenu atongwanso akepe. Togbi rene jade agbe kone gwanso ajoma ilati kume. Agbe ko ajo, agodo ku dokenu atiso kudokumi hume ao. Ahwito kojo epifa nuwom. Eni ajoma ibi henu wabi nkono tono vyanu suo nyonu o. Wano vikpotio wa son kudo wabi vyo. Ahweto Lukas dokenu. Dokenu be home abi nkono to. No vyanu suo nyonu wano vikpotio wa son kudo wabi vyo. Menu gbe abi vyo Elvis kudo Leoni. E suran kojo do di dokenu. Oso veve sise le degbe fan wabi ame veve. Ami vi Francine agbe kwa jo. E de dokenu. E trongbe le wetri abi nkekewe andren gwandi. Le agwek bonve. Le ebe pe bladen vore kabe hon home. E kuwe dodo la ileke. Fida wetri wo gwan be nkekewe gwan. Fiensi gade na zangani kufon la dondwa menu biata le kuhu a menti an kukwa. E la nweba chondo poti ame. Memle da wetri adi. Petri ogun abe nkeke ton gwan deke gandren o la doa me adaka gandren kufon la kwa me ganyi kufan a me didimi sa la nwe di le no dam de redemption ba doa me le bek li kame e yo me o la di a me le ho me abe benigla me le be a joma yi e kuhu a me ni do ke nou do di ba ho me o di di le ba plato gbo panko mouf be anten ke le agwe tele sou gbon via Kanale fembe do pia edo babane kuhome vovoyao.